molio naše kaljapuljska kočka da da glazbenu podršku za iduću kompoziciju. Naime, moram da vam otkrijem jednu malu tajnu. Ja u slobodno vrijeme pišem pjesme, bavim se poezijom. Nije to neka rock and roll poezija, to su lirske, malo ljubavne tematike. Počko, daj neku laganu melodiju, molio bi malo prigušenja svjetla, jer je pjesma dosta tužna.

dnevne sobe, gdje ne može doprijeti nepozvani pogled. Na dnu svojih prepunih vitrina kriješ slatku fasciklu s natpisom intima. Među slikama tebi dragi lica, gdje čuvaš svoje

0: da slušaš moje nove ploče, sa njima se branim od samoće i ubacim nešto da te šrecne, ko te kara nek ti piše pjesme. Hvala!
1: Još jedan veći i frenečni aplauz za moje nove gošće, to je vokalni duet Girica iz Zagreba, Kristina i Ljubica. Molim da ne budete indiskretni, zviždovci, to sa što vi uzinat poče, znam ja. E, znao sam. Znate kako se ovo zove? Stereotip. Vedi da kad je očeo hlasa.